Yeah.

وقدان تدیب تیخان لن رادیو بدراین شلاما قد کل خان شمالن ساگل بد ازخ و زمر تقام ادتره زمارا مشون یم دن خی زنانای و خی عبدینای زمارا ایون اغاسی اوتی لمشیو تلفن رادیو الى 8833 8833 لحق لخن لحق لخن لا لحق لخن مشکل دیو خن الى

دی مشمول خون زمریات شاپیر دیو خرزخاره لگدو و یرخا بچوقن نخون بشهنه قطره شباته و خرطه بدیرم من اثرا بخا خرزخاته.

ایز مرتا مقرون قاخونی رمسن مقرون خرزت قاد رو آشور ایدو خلاماری قداها گهوچینت قممتت لقاتی لازیتون رخ کرد من ساشا و هلتمنی خرزت قاد ار آشور و مخبانو خون رمسن

دولت خلیت از مرتبه از مرتبه من سبب شکن خان قطره شبات مش مخل زمارا فرانگ و آهاب از مرتبه مقرون قا کل خان و پرشاید قاخوری و مش میان نینو سل بازی آنتی و قرمان خرزت قاصدی شاو عطور ای از متقاتخ و قا کل خان شمان مخبه و هذا غزه قمیقرا آتور بابا نور قا برزوگه میقرتا جن بابا نور

جارب خمغ برخ کا مشمشان جیمز توما اینا مبیونه گو عمره لیلم ساش کاشا قلا تلیفونه و حالا دازه قبابی او پاوندو لگو عمره مبیونه قدمه ایتن خادو خرانا دیا ده من ها داخل لیلم ساش قلی تلیفون خوشی بطور رئی و ایخامن ایدوات مارانای ایدت نسردل ایدت علاها هاو بریخ الکلوخن شمالن سوگل و همه شبخلت علاها ایتن گو ساخوتا و سلا مطوتا عايزنا ترابا من تليبالة إليزابيث أوشانا مقرونة كله خان شمال مخبوقة خامن مشي ميانتا وشركة تخيي ميقرتا رونيك

زمرت معنیانتا الیزابت اوشانا هلبت شما خوب اختیار تو خدیه منی اختیار اشکلت مدرسه کلی بخیلت على بداری قاطلوشی بد بیتایل هزدویتون گانو خونق مدرسه یا لسوره و گوره بخلیتا بایبل ستادی هلبت شقیل منی اختیار منه من مدرسه خینه بداری ادان داری مدرسه و بایبل ستادی بشکلی شوپا یا لسوره و گوره مغبرات ايتا هل خماشة مغبرات ايتا جو كل مريات رازت قربانة قديشة كي شاقل ساعة 8 وبلغة جو كل مريات بسام صليو

البته خورزه ده بلشانات و لحقو تو جلف کلیمانت عربوشی با خورزه قاصدی کشاره من ساعت اشتا و هل شوا برنشا مهرات غزه من ساعت شوا هل توانی خورزه قالت اور آشور و یومانت خمشوشی با قدمه خورزه قالت مردن آتورایا و مخبان خون یوسی برسلگز و اخارت خوشی با من ساعت شوا و هل اچا برنشا خورزه قالت نوهدرا و مخبان خون شماشا دیوید گوریز انا دیو طلبالي خرزة قالت أور آشر 8 دقيقة إن أنا بيونو أسرة دقيقة شارير خرزة دي من شوا بياشا أسرة قدانت إن مشمول خرزة قالت سيدني هربوش منن خرزة قالت أور آشر بالشارة من حكمة دقيقة

نخوام بداية از مرتخارتها شما خوب گرد آزن اتلی واجبوتا آهی و خورز خینا خورزت قالت سیدنی همون مصویدی خیال خون گدن خمشی دقیقه بشاقن خورز قا اخونی رمسن و گیبا خورزت قالت اور آشور هل تقن بیاخن یرخ تره بتمنیا بن برغزقی بدرخ مدره بخا خورز خاته بزماریات خاته هل ارپوشی بت برتره شباته پوشم شینا

0: مشمویتون ار پسکالت ار آشور پسکالت ار آشور که پرس قطعون کدیومت ار پوشی با من ساعتت شوا هرسات من یه برامشا من رادیو ات اف ایم لپا مسایت تمانیوت جا نوزت لا من دیت لیبرپور سیدنی استرالیا و تلفونت استودیو لخه ایلا اوچا تمانیه تره تره تمانیه تمانیه اوچا تلا اوچا تمانیه تره تره تمانیه تمانیه اوچا تلا و مقربانت دا هلیلی بد آوخ اموخون آنه گیبو عبدیشو
1: کارولین توماس
2: و رامسن بادل
0: و اترهیوی قد بد مورا خاص ساعت موی دال رابا مهلینتا و این نتلوخون خواه مخشوخته یا خواه بقاره یا خزمرت طلبیتون لام اکسلیتون مقبر منان ردیویت شمار تلفون دیلا اوچا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچا تلا
2: با اینا قبلینا بشینا میقرد دایوید بابا نور و دانی ابراهیم اخشی بخشان قصات اسریوارا من قلل البتایا یا بوس بالا اسریوارا من شواب شارخ انتبیب تو دخلان اخشی بقران من نقد تاتی و قرب دیان خجیت فی و خزی و موادخ یال جیلین
0: الرادیویت شمار تلفون دیلا اوچه تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچه تلا
2: با اینا قبلینا بشینا میقرد دایوید بابا نور و دانی ابراهیم اخشی بخشان قصات اسریوارا من قلل البتایا یا بوس بالا

0: خلق مو وردنا مو لنا ورد اکما شول اسپای قوم تا وردنا خب هدیا گیو جان خزمرتمتی اینتلوخ
1: رو اسپای خزمرتمت متخ من در درخم مو خون

0: شمال مغرب مخلطة دانا خدش أليتلك لا دور من قتانا بخزايون و كليلة ما خ كليلة إن بدمايلا ديان لقطيلا ترانسميشن لقطيلا إن من تلفون دي خمسة شتيت فأو رجعنا لخفة بخزاي تمري شيك ودنا من قماز خلقه ما قاد قطيال انجل ده خزمر تمورن جاي باين امز ما خن بس ده قسمت اقسمت بخشان ان اطلع شبات شبت اطلالا يا شبت اطلال شبت اطلالا بس ده قسمت امزو مخ مخاوي تنزيق قطعا اينا او جواب قد انا اطلق ده قسمت ليلة جواب دوز ليلة تيا اديا تاننا اقسمت ديان الى راديوت اتورايت قامت گدونی قد پشلا شکل ال رادیو گمود شیت و گدم من دیت و او مای مرخطال ادی مدرم تنن اتورای قام یا قد رادیو مقروال گدونی ق اتورای ای که و گمود من دیت و او مای مرخطال انا بشان رفتت رخت دا برنامه یه تنخلا ادیا مرن اتلند خزینه بخلطا کما گنات مخینا اینا کل شیته خلطنا و من دیت از لخه من دیت اخجی دوز تونیونا اینا خینه کل خلطا با اینا بتانه نا بلکت اختن گانن زه انا کما چک ویدوون جوه قد اخنن اتلند دوزی لی هیتا حقینا بتانینا این ایل خلطا گاو شبتت بیتایو هم زماخن باسو این قسم تا جواب قطعنا اتلی هلا دیا جواب دوز لیلت هیا باست شو تاپوت ادیا خچا هم زمینا
1: این بس معلوم
0: این مدن نوخون قطع دیا اخنان این دی هومر فایز بوکلیه وخ ادیا اتلی هیترز گانن قد متوخ قد خود ستایج مورما وخ قد خودو مبرزخلا ایتا بخشان شوتا پوتا سیتا هم زوم لاموی داله قد خزاخن نمسخ پتخخ لاخچی برای پتخانی ایا گری من قیم ما تاخنال ده دکتا
1: گری
0: دکتا ودر قد ویدوخ بلکت من تاما پلخخن اینا تمستا رابا بی آیلا بخشان هل قد تخلا آمندی مقبرخ لقاتو خون بجلدوی تا قد خزاخن نمسخن این بلیل لام پلخخن بلکت قکاووت را پت خاخن ای خم دیگری تخمین اخم باسو چون که پلخان قد بیایل تا ما بخشم گارش نی خکم ایر خخین زهل این ابن دیان من انشورنس پر قاخن ایتا ای ایل خم دی قد دوزی تا گری بوزاد تخمین تا متاخن اولو اینا اجبه تا قد اتفا اجاسر بدا یرخا قد دویا بخشان آشب تا لی از آل قامای کمه تخمونه وقت ایلا پرکتت اوگست قد دو دخل آشولا این لبو شران او دخل گسیتا اختنا طلیب من کمه گناتا قد داوینی بار هول قد خزاخن او دخل گو خواه هول
1: ماسخ خواه کمیونیتی هول
0: ایتا انا من دیان از برخات اخباره ایتا اتلی هیوی قد بجلدوی تا خدوی تا ماتاخن انفورچنلی گری یا دیتون اتفا کما پارسوب قد قدیم خیلون زیگا بقرون داخیل شوتا پوتا انا طلبلی منه عطیبا تار شوتا پوتا بتخلی ورون گوای منی دلاغنات و ورون منی گل شوتا پوتا و ریخ قد شکلون خطا دیلون قد لیل خامدی حسنای خا تلفون زی اودیو قم قبلینا قدیم رون قد اتلون بخشان سانیتایزر مشین قد این بکتیریز این مدیانز قطلی و افراد بسیما میقرا جیمز اوشانو و خیلی زیگه قطی آینی اومدی قبلخ لمنوخ ما تخنال دیدانا مخن زیگه این خامدی بطلبینا نشمانان و نقد امسینی باشرینی عطی هایرینی مدنی الجیل زی کلاب دیوخزن بکت بقرینا این دانه تمست ویلا گری اتاخن کلاهای های راخن قد ادوکت تمزخلا رابط تمست بیایلا متخلد دکتر دی دی بی قول خونه ایون علی آن که ایتون حبیتون بسیمه آل ده دانم طیلانه طلبینه من هدامن و دوستان و خروباتن فامیلن کل عطینی قدم ساخن اشو تپوتا مدرم در اخلا اللقل از خلق همه ایه من گیب دیله ای قسم تا مدرم خیلی خیطه تانه نه ردیو قامه تا قد پشلا مقرف تا گیو دنیا قا آتورای ردیو سورای گیو دنیا مد آتروا مد مندیتوا و مای مرخطالا
1: رابا زحمت ویدو
0: ایه بخشان رابا مخربالان مازی بازی چاتن ویدو خد
1: نیکس هم خدش بوش خستن ایتو دخون خواهیم هر قرمان عویلن
0: گوگلز تنه نخون گوگلز رابا منو دوز خبره لینه دوز ایزه خمدی ایدن قطن چک بعدتون یه فکت چک که دیمه درم و دخلا اینا کمت بغزایون اخ دیان دوزیلا اینا این جواب قد بتا اینا لینه دوز
1: اوکی ولی بخشون از اخ از مرتخی تا او در اخ به
0: کارو
1: به کارو
0: از اخ فوتبال مو ویلا

0: سلام علیکم شما مغبه را بغدای من قد خاگه خیطه ماسیان اوین آمو خون اتلیهی وی قد خای مسپای مورتون و تیوتون گوبت فتو خون دپنت بخاریه و مشمویتون آلان گی و این مرو خود یو باز مودی با این هم زمان
1: گوتا ای
0: خارتلا واو اوکی جلتی
1: خواست گوتا بیا
2: خواست
0: خینا کت شب تا باز تار خم دی هم زمان
1: اوکی
0: از سپر خان نشان قیه وندوخ ایلا بازد خا جاشن قد بی ال پشنه سویرایی که دو قیلا تغلو بلاودت
1: نصر نصرده؟
0: اسمه گانو مصرده یا نصرده ترونت دو زینا کت خا دم دی تا اینا بی لحجه پریش مارونا اینا ترونت دو زینا آها جاشن من قم میشه خیوتا اتفا و اتن مانای پریش قدا خبرا خمدن مانای قد قاتو ایلا بلیشان سوریانی پش تلاش قلتا قد بد انگلیس مالک God's Festival یا Feast of God اینا مودی لمانایت داها جاشن یا آها رسم مارا اقرا داها بدار لبی الپ شنه من قمت تمدونت بدناره و مارا گوده دانا میا ایوا نشنقت خیوتا برکاته و خیخاته و سبب ایدانا اکاره سنیق و آل نرواته و میا قد امسی زروته مقمی والا میا قاته ایوا خامق نشانت هیوی و نشانت پریویتا و خا برکاتا بریکتا من گیبت یعنی علاهویتا این لوخ قد پیش نمچیخ گو بد ارکت آشوربانی پال گودانی مغزوین قد اقر داها جاش بدار لا الخادنا حقیتا یعنی خا حقیتت خوبا بل علاهت اشتار قد اشتار یعنی مخ الهویت لخین خا علاه نقوا علاهت خوبه و بلاشا و مبریتا ویتلا و تاموز قد ایو علاهت اکاروتا علاهت زروتا ویجیتیشن و هرد خواه شبان خینه شبان موبایل سوی رای رای یعنی بر طبق ده حقیت اشتار گو خواه کربا تاموز من گانو رخقونو لا و سبب ده رخقن تا ویلا را با خوشک سالی را با بریزوی تا ویلا گو کل آر را اینا بار ها ده این مدورو لا الگانو تاموز مدورو لا الگانو و بدیار تا تاموز ای بریزوی تا پراقه لا و کت شی تا گو خواه مراسم آها مخ من دیو ادو وخی نه مخ تخر تا ودو و قد شی مو ایو تکل می تو و مانای ده خواب را ای وقت پشکش یا خد دوخه قد کت شیتا گو یرخ تاموز امن دی ویله قد دیان ادیه گو ستفله اینا قد ده دانا هی قیطا ویله خینا گو ایران ویله یرخ تیر اینا قطعا گو جولای اینا بیرخ تاموز ویله گو ده مراسم مرا ای مجسمه مجسمت تاموز که خالی والا بیمیه و آها ای وقت نشان قد قد خا خیوتا تازه ایلا و نه نشه قد شریکی و گده مراسه او آنی ده مارا بیده و نشان قد که ماری سیوا میه آل خا و خینا و مغزی و قد یعنی خا خیوتا خطا خا بریتا خطا ویتلا و خا خیه تازه شور ینا اینا من قمت من بارد آتورای ویلون کرسیانه موچه خلا خمانای خیتا قد کتانی قد توما قد ایوه خامن تلمیدت مشیخه ویل قا آتورای ده دانا گو قرنت قامتا ویل مشخد ده و هرد خا لنا بدای دقیقا گانو یا تلمیدت یا شاگردت داون قد ایل مار اده ایدانتت ماما تا مارا مومدل رابا ناشه و بیده ارخد ماریاست میه آله قد مومدله و من ده دانا مانایت ده شخلپ لا یعنی میه شخ من قد مانایت خیوتت ولی ویلا نشان قد دیختت روخا و هرت خخ خیوتا خاتا و هیمانوتا کرسیانتا و دو یو مگو کرسیانت سویرای یعنی ات عراق یو ایران سوریه و رابات روات خینه اها جشن که دو قیله و نش خکمه نش کازی آل امرا کازی بور سلویات کودی راز کهوی خکمه کازی پیکنیک بی یعنی زورنا دعووله و رقدشوره اما راستم که خمیله هل بدن کتوان تاریخ مره نقد ای قسمت تاریخی ده حقت ایله بود اشتار و تموز الدامن دی اتلون یعنی توافق ودنه اینا ای قسمت و خیطه قد بازت سنتت عمران الا اینی حالا به عنوان مثلا تاریخ لنه یعنی سزگور بیو و مود نتیجه بدوقیخ نتیجه بدوقیخ قد ایمن ساخسویخ دوویخ بار اقرد خمندی بوش یعنی بوش راحت مسایخ حقیقت من حقوته یعنی واقعیت پرشخلون و ما سخال خد یعنی دیتا سپای ماتخ و این اودخ آداد هرد خد گو اقرد کل من دی ساخسیخ گو تصمیم قدیم هم به دوقیخ گو خیوتن لدوقخ تحت تاثیر یعنی خبرانه یا من دیانت سطحی سخصی یخ بازه و بیده او رخ ماسخ بوش راحت یعنی تصمیم دوقخ بوش با من دیانت قد بارمی اخلون احی با امدید قد انا خشیب لی قد رابا
1: انا قد مره خموی و انا مره مساعد حدیث بر اینستگرام و مغزای گو اترواتن especially appreciate got to there خزت موی نواده متروی نو ایدال رغ در شوار ل قدان مرخ مود جشنی در قد بود وقت به کمال بشن نمیری ای ابدویا
0: هی اتفاقا هر امدی باعث ویل قدان بوی زود سخصی آن قد خزن اقرو ای کلا من ای کتی تلا خوب خشلن القسمت سپورت
1: آها رابس باید
2: برزیل بو ویلا گیو آتن که برزیل رابا بقارت
1: منشی من باز برزیل
2: منشی
1: اخت پشتا قدر والکاب خیده
2: اختی بیلی متخرم باید
0: قد ما قدم تا انگلند من آرژانتین طالا صد خمشا قدم تا و قرمانات دازل فینال
1: و دیو قدم تا رابا دالت شبرت و دالت اسپانیا من فرانسا انا بخشان و اسپاین انا فرانسا برما با اینا Spain had the world completely different to all, you know, unbelievable.
2: I'm Fyodor Verda.
1: Hey.
2: Miro, but Spain Kormani, and it's a Bakshan Gukha Hamzam Tavila, a Kobra Miro, do the Plutla.
1: Okay, I think at Brazil, La Bokrama, and in England, Korma.
2: Papet مخبر.
1: اوکی. فخلت.
0: خوشی به استریبیر خسپایم طالا من خمدن قرمانه یادی یا انگلندی لیان آرژانتین. و
2: فاینال مای بخشب دوینی. خاتم گرم.
0: لطلی هیچ خط تخمنت لطلی لام بدا.
2: خینا فاینال ویل اسپاین و یا آرژانتین یا انگلز. انا شان آرژانتین اختو خون یاده. آتن قدن قتلینا بدایا. دانی خیشه و امریکا خزی و کانادا مخلط خزی
3: تروه
2: خزی امنا بقرمینی
3: بالا علیت انا مروالی فرنسا قش خالی فرنسا بس هدیا خشاون بلکری ما بی سپین قرمانا خشاون انگلند مطیع
2: دیگه ارجنتینا فرنس انگلند کل خشان ستلن
1: کل منتا چین ستلن
0: اخشی خم دی خلم بودا شایه لیان لغ خزیلی قد مر و بیجن مرتزوی بلکت
1: هی it's confirmed هی دال میوزیک هی من مخنه یه هف تایم
0: هی
1: من بخشان مرون شکیر ابتویا تاما و لم بودا یه کولد پلی میوزیک و آبا بیجن در بد مخ وایلین تا لم بودا مو بیال مخ اینا تاما بلا it's confirmed
0: مری اطلاعاتت خرب خلطا لیه من سبب خزیلی اخشی فیفا حالا لیلا officially Lela Mendi Vento.
1: Oh, okay.
0: Confirmed Lela Vento.
1: Right. Okay. Yeah, Khazakh. Atkha bena mara. So.
0: Right. Ila gayet qamta ana tkhou ya gayet qamta la qatkha
1: Iranaya. Hey, violin.
0: Performed.
1: Very nice.
0: وكيد عشب تا هاوان داوه بل 18 هل 20 درجة اينا بليل وانه 8 درجة هل خدسر يومت خمشو شيبا جي پرسنت چانسي لقد مطر رايا اينا كلان هاو سبايب داوه
2: تخص باید مرد تمانه سره این کزدی و ایلا ماینس 3 رخ کنم مخلیطا کزدی که و ماینس 3
1: خوشی قلتا که یا هی ارتون کتون بارود کتون بارو خیلی
0: آها بویزو در فیرفیل دیلا فیرفیل دو اطرافیل لیورپول
2: اف کورس اوکی گیو خزمرتا
1: خزمرتا متخ رابا سپاید از اقوی خزمرتا امید غی درخ اما خوند

0: شما نمغبه خیلی خیت با این قبلینه پشنه میخواد دیوید بابا نور و دانی ابراهیم شنه تیلو خون قدن قتلینا بدایا این پرسو پر بانینا تریال جوان قبط ویدنخا کلاب ارخطا کلاب کود برخشان یوم شبتلا یا لجیل جموینا و برخادنا دیا آها ایلا خامن دی قطعنا شمیلی باسو رابا مخبلی خرطز لام خاپار سوپر میکیم اگنا تی شمیلی قطع دی تخمنت دی این پقره و سلامات تخمنت اوی راهات و یال جیل و ناش بتفاق نپوی داله آها ایلا خامندی رابا مبس منطقه امتا قیال جیل قد یال گانن ات آتورای قد دا بطاینا لوی داله ایتا او دیو بیان بقرینا منو خون قمتت کل اللاگی با دیر راست ایلا میقرا دیوید اللاگی با ایلا میقرا دانی امسیتون تانیتون داخی آ کلاب قد بنیالو خون یعنی لیل از کلاب اینا بقرای کلاب قد ارخطلا داخی تیلا مو ودل قاتو خون قد ازیتون با القامای و ایتون با یودا ارخطا اختان اخن کمپتیشن خامد یا سیریسی و یا داخی شوری لقاتو خون
1: هاود بسیم ارامسن چیت تو قده خرز سودانا بس ده ران کلاب تخمنت شوری لا قم خکمشن اخنی خوران انجام خوا و رخت خوا خکمه منن سوشو خکمه منن کمپیریف دایوید ویده لخکم مارثونز ارخیطه لا انا کاجولین
0: انا قدن قد بلکت یطینی دایوید بابا نور ایل برونت آلن بابا نور یطیتون رابم شمانم پاروجن قدل الفیسبوک یطیله ریخ خیال خدش بخشان تو رو انت جوان قد من خواب نه خدش قد دینا ول فیسبوک قد سورز قد خدش لیل خیل انت اقدی اینا مدرم تیلون القامه قد شریکی بیو دیوید اتن اولدم دانا داخی مطیلو قد مروخ عشولا شارخ
2: انا برخاتن رابع از هوبی گانی و خرواتی برخاتن از و Mindy Run Club with La Raba popular Balki Treshenaga.
0: Yep.
2: And Xili Kula and Atrachina, they have a run club, but Achna and Soraya, we didn't have a lit one, run club. And Achina, I thought we should have Mindy like this.
0: Share it over.
2: Share it, because Soraya would be good.
0: Adia Habukarat Liket, Shota Puta, Achna and Kula Niva, Umtanaye. اتلن دختانین همانویت اتلن به علاها قوی داله که با یاخن و رابه که همین اخن به عمرانن ادیا اشلو قد اخنوخون وعدتون داخی بغزایتون قد این پرسو پچن یال جیلان بغزاییون گو دا کلاب قد اخنوخون بنیوتون شبتا بخشن گمه شبتلا
1: مدونتن
0: شبتلا داخی هایور لغه دن پرسوپ مود پس لبغ زایتون هایار تا ایلقه یال جیل دیه
1: یه سام زود اخنی جمخ که عمران مخمروخ و گو پارتی زنه مدیانه که سرایه بس بای خوخ یعنی خوخ ارخ خیطه یا اخ قه علایمه و شباب تجمعه تا یعنی تویا من کل لی پرشخ امن عمره تاینا من عمره کل دنایه آتورایه سريانايا كل يعني كل بتختلى طرب تيخيقه كل شباب ديان علايمة جمي فيعني إيوخا برصد يعني جمخلو كله علايمة آتي رخطي ويعني مخمروخ إلى خامندي سباي قبغرا وخامندي سباي القاروخة وكل من دي فأتخشور إلى تخمنتا و
0: أدي تايمون قدي ادیا این یومان قد مد ساعت شارویتون ای که برخاتتون کما دانا برخشلا ارخاتلا کمسی بقل ازینی کمسی من اینی پیت میگنه خچه حقی من بحثت اشولا قطوعاتو کما گنای شروع کنه یو دا برنامه قطوعاتو
2: بخنی برخاطه خواه شبته ساعت
1: توی بین ساعت 8 و 8 یعنی من تخلقو پیج دیان کد شبته توی خواه پروگرام سام زوده توی گو سسو هوز لایک تاما بس خک مگای شخل بخلا یازغ غر شوپانه بس ایم تخلقو پیج یعنی خم دانا من تخلق انستگرام پیج و اتلان واتساب گروپ یو دخلا کلو دیتالز تاما اینا ما سیطی ای کل جمعتا و بتختلق کلو کلو راب گورا و سورا و ان مای پتس منه و فاملیز و رختخ الى تاما ماسد رختت 5 کلومتر 3 کلومتر ماسد جوجت اولا بای راخت ماسد جاوج و برما پرقخ یازخ شاتخ کافی و جمخ و همزمخ و خجمتا الى يعني نتوركينج لا ورابا مليان
0: بس باهير اديا انستغرام قد تلوخون خد شمت مويلا
2: شما الى دي اسيريان رن كلوب
0: ذا اسيريان رن كلوب انا فيديو انستغرام دي اخون رابا شابيرا شولويتون خزت اجيبو يعني ان خزيتون بت خزيتون ما مبسمنتا ایلا انا پرسو بقی شروع کنن جدا ارخه خشتا جدا ارخطا مبسومنا اها للا اخچی قد اخو داخن کمپتیشن ایلا اها ایلا قد مبسمتا للا قد دوستا موی داله انا جوان قد شروع کنن جدا برنامه دیوخون کما شنب داوینی یعنی افریج دیوخون مجاد بغزایتون یال جیلی نا خچه بشن نا
1: يعني اخني شوري لا اخني خرواتن انا ايجز ديان جو استريه وطلعيه بس اتلان خزمانه وخرانه وبتختل تاينا من يعني اشتاسر شنه خمسه سنه تاينا كل اتلان يعني انقوره تاينا بخمشيه واشتيل اتلان يعني اتلان خلمت الايج
2: بتختل تايله
0: طابو زبتايله برخاطه
1: جواج
2: لا ما صار برخاط
0: اوكي ادي اي انا قد بيلي بقرن ومنوخون مايك يومس راخيتن ارزنا نقبنا يالا جيلينا فاميلينا ادي جيري اويتون اكسبيرينس رانا ايتن خامدي بتمل بيتون قاته موجر كوديتون اكسساز كوديتون مقام دانا مقام رختيتون ده حقي لقاتي دخ كمرختيتون دخ اكشار يعني سيشن
2: او دخ ووم اب و صالخ سلوطة و شكلك شكلة من كلن و خرطة ويستاء خدش ناشا برخاطنا خدش ناشا جواجنا و اتن ناشا كل pace different speed و you can find run with a friend or بنوشوخ find someone same speed
0: اديا جوروستون اكلاب ديوخو نيخانتا جوروست للا كما اجنات كاويتون شبتا
2: بلكي
1: خك ما شبات ياتي اسري طلعي اربي خمشي قناته بس يعني كل شبتة ياتي يعني ياتي ناشي خاته وخازخ يعني خك ما قاعد تاخر خاطئ يعني جواجه خازخ خا سرايا تاوي باقر مولا يعني مولا برايا تاوي قسس وهيوز اتراب سرايا تاما لو شتاي كوفي باقري لان بخرتا شامي باسو ومضي خخينا ويعني انا تايلي ما يولي خا يعني خا منه ف كود شابتا إلى different.
0: Different
1: بايلا. Yeah, بس طرب تيخيقه كله.
0: أديا مدرم تاننا The Assyrian Run Club. خوشون على إنستغرام. فيسبوك بتبتخيتون.
2: لطن هديا.
0: سامنا شخ ديان على فيسبوك يا باخن.
2: خاتشخينا. خاتشخينا.
0: ما تخلى على كلب ور أشور فيسبوك. ما تخلى The Assyrian Run Club. أنا قد بغزانا قاتو بياتون شريكيتون. خوشون خزيمون لمجريلا. همنين قد انخزيتون موفادنا. گیانوخون مبسمیتون بده اونو قد بتخزیتون على انستغرام و بلکه تشاریکیتون گیانوخون منو ایتن دخیتانینی ایمپروومنس مثلا این یال قد دیش شروع کنا بدنوخون انقد تازه بتاینا کنفیدنس قد وایلا داخی بغزایتون انقد تازه شروع کنا و کما شبات کما یرخوارنا داخی شخلوپنا بغزایتون شخلاپا گداب برنامه کو تخته
2: ناشه بتاینا او ای فرست شابتر فرست وادنا جواجا او خچخینا maybe 1 month later برخاطنا بغزاینا کلن ناشه خینا برخاطنا او inspires them to do the same.
0: Yeah. Okay. Adia.
1: Yeah. Up adia itlan. Yani ka group wada city to surf. Erkhatmania.
0: So
1: the raba min dana an haddam adiati. Adia wada na training. We odi support udale kutcha. Yani khatrat la rakhti min udale odi pacing u uhairi khachinat amud toy khatcha competition u khatcha training. Amud masi odi la city to surf erkhatmania ila 14 kilometers. كجروب ما سيخو دخله كلها
0: رو اسبوع هدي جيبو انا تلي بقار رابا خين زينا بيوت خزمرت ما تاخن يا ار ازينا
3: لا خزمرت ما تاخن زبدة رفيق
0: سيدي سيد رو اسبوع
1: تاتل

0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.